0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Evropska top 44 lista najslušanijih numera. I tako smo korak po korak stigli i do prvog mjesta prve polugodišnje European Top 44 liste, koja nastaje na osnovu top 10 plasmana u proteklih 26 sedmica. Ubjedljivo sa 201 bodom Bruno Mars i numera I Just Might. Pjesma inače bila četvrta na zimskoj i druga na proljećnoj top listi. Sa 10 prvih mjesta i dugoročan niz plasmana tokom cijelog polugodišta doveo ga je i do šampionske pozicije. Sasvim zasluženo.
1: Mesto broj 1.